0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何。Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, f***ing
2: shit. Maybe word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Quick. The funny lover.

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えて言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: Can you speak in Chinese really?
1: それ全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるんだと思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは

しい服を東野のハイブルやプリコ。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。